ще атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

ближче атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

першій атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.

еще атаки. Пришлось полустолиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб. Більше 40 отримали поранення.

наші атаки пройшлось по столиці, по місту Києву. На даний момент загинуло 13 осіб, більше 40 отримали поранення.